0: 지지어. 你的家宝你需要送给。
1: 姐姐，你的家宝，你需要不是呗？这是，你需要比人的特别，你念不赢呢，那就等个嘛事。家宝，这不是他，家宝，你需要呢。
0: 没给别用过马氏，你喜欢呢？可别别来写我马氏，家宝你喜欢的值不值？你喜欢呢？你写马氏什么？写哪去我马氏？小美。
2: 你真没事，哪里不讲我？
3: 小美，
2: 别不作声啊！
3: 小美，哪里真没事？小美，哪里真没事？小美，别不作声啊！小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，